Le au pepe Anthony le au pepe ia mo le tatou pokala me masani fo iwa yas taitasi le tu lai fitu se pa ia le tu lai vanu I le tatou pokala me le leo le manu tu ila na ra leo le iwa iwa iwa amo me lea e fifia o le neifu o toe o mai ia tau tua lo tatou tenu ia e peila wa on na tata longo pea ma se fau ma fau tua tu le tatou pokala me iwa yas taitasi ia Ole fa tawa ina de ole ole sound uni mo fa la la fa for say ya e mi se for sound uni I fa mai pisi fo ya e mi se pe mai a ia a fa la la fa for say ia fa lo longa ia fa pe fo ma fu ia ma fa mai fo yo lo fa pe na pe na ye de tato wai ta wor covid ia e de o mo fa la on a lo fiero tato tno ia fa mai e misse ia tu langa fa pe e ona tu pu mai e fa mana tu tu pe lo ta tu tu tanga I le swing ole tau o ye le nei vai tau o te le la vole swing ai pe ona masse ni ai tu sanga te tasi te mi o sol ia o mai te winna le a fo I de fa tu tu pu ai ia o lo longa ai misse fo I ia fa le malo lo si fo io o le a fo io le o sa vidi malolosi sa ne masani ai yo le foi mai ta watu le nia so les forai luas fun mo le ono fo yo juni o le malosi o sa vidi fo yo lo mai ta winor o sa fo I lungo telefo mo lo tutu pu to tono Wellington ya ona o le swinga fo yo le tau ya po le swinga fo yo pe ona malo ia fo le outside ia le on suia fo yo tu lang o tau si si o le sambi le lo lo wa o fa wangi malusi e mi se la va fa sa pi o na malo I ta se la to sanga o na tu lai mai ia le mai te watu o fa tu tu pula ia pe te tu ba yaso ma sina ta sanga su ia lo I su I fa po se io talo le ta I o fa yo de malo lusi o fa we ni ni wai ta ia a o le si si I fo I le o le mau lu mo le sambia e mi se fo I lu longa O se tūranga e māo fōi fōi ia e meise le tūranga fōi wa maitau ia le suia wa sui e le imasa niai. Mea nā ne pei on tātā longo pēha le tātou o nanga o le Information New Zealand. I lana fautuanga o lo whaiwhai pēha I tatono o le tātou atunu. Tio si o manga fōi ma le noho sound uni. Noho sound uni lea. Ia wā ia a whā whaalaula wha fōse I ere wha pēnā o na tau pūrpulea ma wha pēnā o na sāuniuni iai. E tā whaatino ia whaasoa fu ia le tātou o nanga lea. I le tāu o le nofo sāuni, sāfo sāuni nā lea. O a mea te tāu o na sāuni iai to tonu o loto I whale. Sāuni loto I whale tautua nā ia wha mau mau I lalo numera. O numera fo I ainga matau ainga ma I lātou fu e masani o na whaasoa matatara noa. Ma na ia o e toi asiasi po tu mau pe numera ia. Po tu mau fo I re e tue solo iai. Ia po tu mau fo I ia fo I ia re Facebook fu e mawhai o na fiso ta iai po le lātou messenger fo I. Ia o mai ia re tūranga I whaalawina I whaafose. Ai ia mawal so tanga a apa tu de telefon. O lo fa pena o na update po o numero fo ia wa umo na to e fa so tai. Ma watadi mai fo I reisi tu na uvidi atu. O le numero e olo tu maulam. I te I wanu wanu ai o maini fa na wina fa fua sei. A apa tu de telefoni ai vidi atu de telefoni. Ese se isi niere o talia mai de telefoni le na vidi. Ia ona iai lea o se a hui o se atunga lunga. Mea lea o le

na ola le tio po work for le tio I te I wa yai le te mi fa la bela fa fosi o pe le pao fa pe na ona le te mo wa se sto ta inga I lungo Facebook fa pe na fo yo na le te mo wa se sto ta inga fo I lungo ala le o ma la I lungo pe awo le ia ai o lo yai la le tio o le tele la wo fa la bela vi o lo tatu yai e nga lue lava fa pena foi o na ola lauli tiolo fa pena o na lui ma e ma fai o na e tiina le liki ori nei ia ma nga ia tuai I le mea o lo sau ia I fa sara launga I le tūlanga fo I le mea tua ia I lo tātua tunu jim fa pia mene tautua na le liki o alu I ma mai o se liki o foi e te talitoluina taratara noa fo I le fale o lo fa tau mai le liki o po le ale to inga li tio le po se li tio le lei ia po se li tio fo e ande le haro fo ima fa amale e ola me ane e tau tu anale li tio ona o le taimi e ta wale li tio taimi le ua na po ngisa no foto atasi motu le awale te le wale tu mfayo no o atu le a inga fa anau e asi ati atu ia e fa longo longo lau li tio po fea e te mau o iai ma ngai iai I le taimi o atua I nga tau fwoi atua fwoi le lawea o le lona lua a wane I ngalo le mauri wila mauri wila I taimi uma mauri wila e alu I maa wa ai lau mauri wila le mauri wila e ono umi o naola mai e leo se mauri wila ai maa fwoi ia e fati tau I taimi o le lolonga o le taimi o le a fo o le pōngi sāpe a pē wha fo se I le pawa I a tanga I ai fo I le tātu tunu I le mea ngā solo I ai I a awane I tātu lāwe bea o no le tele fo I o le tūlanga o lo wha pēnā o nā whaina I fo I le soi fua lātou I a o le taimi o fo I o mā fui e o lo longa matāwhenga I o le a wha pēnā o apa o le a wha pēnā mawhangu tingi whango le ata e I lalo ia e mana o mia e le mana o mia le tātou lawe vea ona o le tasi le au wana le whaingo fia ai ona fia I numu meo wha mai ia e maisele wha whainga tā lea ona sopo fo I seitu o loo wha pēnā ona mauai le soswani mele mana o mia le mori wila e tau au e sulu ai po feo o loo iai ia mea o loo whapena o na mana o mia I mea ai whapena fo I le au wala I ngā solo atuai I le mea o loo mawai ia le fsoswani mea le mori wila le lau telefoni ia o le a fo I o le litio ia o mea pito sili ia na tāua ia matautua nā I tutono le tamai ato lea o loo tuwai awana I ngalot ia I tātou tō tingi lima fo ia tō tingi lima ia mua meo pili pepa I ila e le mna o mie tō ki lima whane le mawhana whana e mana ia ai mō le taimia wāwe mani mua meo le me fo ia whawhai ngō fie ia wā le tō tingi lima mawhana whana fo ia a whai a susu ia whape nao na wawe o na mau le furu tautua nā tō tingi lima o na o lea o le a lolo wā le tau mo whape nao tā whenga o lo longa ia male ma mo meo wala waifu o lo awaru ia ia paipa fo I o whare le tāua ia o le a whape nā o nā ngā e maisi a malato ia e maisi o le a whaino o le vaino mā na ia ia gloves po tō tini lima ia lan muana pae pae ia mo e tono supermarket ia whai te mi uma a wā ia le I mea fo I o le a ngā solo tiai o te tonu fo I o whale o le a whapena o na leanga I le mai o le a te tawhi ai o na le mai lopo feo mai vai nei mea ne ma ta ua tele I a le tō tingi lima wha o popa tu roma le mas po le tali fofonga lea I a e tali fofonga I a wālawa I a le tautua na o na o le manongi I a ma le tūlanga fo I le mana vanga ia oni wha mai fo I mani mea fo I o lo wha pēnā o tau lungo le ea a maua se awa no e tu uai ia tai fo fonga fo I I tu tonu fo I o lau fo I o lau ato lea o sao ni uni mo le soi e su urfai ia I le ato lea a wale soi fua malo loi tu ia I ma tai fo fonga e lo po se lilo le tātou tunu

to a total po ye fanga mulanga valin. Ye malungo fo in a ying or ta poi my samo, fear famina tree or le lolo walita. Ye ma wale fatau nuina fanga mulanga valil wale or twai. Ye ma faifu se fanga mulanga e connect pe e fape na ona watu ina lo nei fate te ina nei I Palmerston North lele to the tato wa lele in New Zealand. Ia e o tu Wellington lele o le Qantas posisi wa lele o le New Zealand. O le a ia ia inga fo I lalo le pasese a me se fo ia ma le swinga fo I wa ia ima le tulanga fo I wa le fata unu ina e fenga malanga a le New Zealand. A e po o pape na o le fata unu ina fo I fenga malanga le Qantas. Poli chit staff we malat ma company wali lindi. Now mir fa ala wilo fa ilo yai de tulang olo yai. Ia ma faifo I de tatu walili la for my confirmations po fa ala wilo my fo yai ma to de satu malang. Ia ole tulang ale wo yai tol pol wa lele on over. Pe sau ilungo si tix. Ia pe sau fo de imedi den sa o de confirmation olo ticket. Mele fa manatu special chance to no. I tūlanga whapea. Ia awā ia nā fō ele nofo si ila fia fō elo tātou tūnō fō ele nei waitau. Ore, ole tūlanga le nā. E pei ona whaaso atu le tātou pōkalami. I le tā ua ole nei waitau, le teimi ale nei ole loulou wā le tau. I me wha tā ua I tōn fō ele se atu. E tu uai mea awā ia nā fō ele reanga ia tu fō ele. I le loulou wā le tau. Tonu fo yola ato le tu wai ia no passport ia marfa mbonga fo yala foma eti ho inicio tato e mo vole mai sera e mo wele a fo I lo ia ia fo ala a wole suka toto ma walunga tau to na o meta wai ia tu use spea ia ia ia la o masini lo fa pena no fa nga I de sela lea po se vaisela lo iai fa nga ia so um a lo I fu le vaisela lo fa pena ona tu ju tonu le mene o la o la o la te mai ato le mo le tei mi fa fo se e mana o mia la le ia yo lo te mai ato a wa tei fa fo se o lo iai ia lo pas ia la lo passport o le fa mau mau ma la fo ma o le te mai li tio o le a fo yo la o la umori wila ia a nga ia tulofa nga solo tulo tasi pe lua ia la ia la vai fu ole ole vai ole sela ia le pamu fu ole sela pe fu no hoite dan sir fi ia tulo ia mau fu ala au fu ole ole mai suka lea ere fu ala au ia in ma na ia ave esini fu ala au spia ole mai suka le tu tonu ala au o la wa foi o la pusa le o yai ona le taimi te momo o yai po o fia lavo o tutonu o le fale o yu yai po o I fafo fo o le fale ia ere mafai ona e toi momo e si tu le itu o le fale o pa ui fo I lano po o e pe mfai fo I ona e toi oso I se mea o lo fa pena ona mungu mai I ere afi ia po ua ta usafo ni ta fenga la tu ma fie tu ili si tu alfare de mfaino ito e apati ai ai ole ai o susa o lava e u lau ia lau tamai ato le ua umana iai e pe lua ni pusa pe pusa fo yo fua la au o lau waisela ia ma mea pito sidi ona ta ua ise taimi vave lapa me ala le fautu atu a fai oso I le maa fui e lo longa I le tae au ala ua I fua la au e inu le afi afi ma le aso so ai pe a fai ere to e fui mai le fale I a tautua na to tonu fui o le tamai pusa le la la ave po le tamai ato le e leo se me ma mafa o le me fai ngofi I a ima sau fanu vai I a ima se fanu vai Pante tau I te ua e hotu ni me o loo iai, tu tu wai whaatani, ia le te me o atu ai, ia se nā pia. Ia lai e rei pu wai, le wai e inu wai, whapena whaatani ai. Ona e whaingata, ona e su e wai. O le tō tele fui o tangata o le a whapena, ona tō tā mo mo e whaatasi le me o loo sulu iai mo se soswan. O ilatu fui o loo fia mawole soswan. Mai o latu fui o loo fia mawole.

vai. Me ne foto aí no lo tato tu lo ta o le fango vai tem papia. Ona ole ingungo fuala au. Ole ta fa to to angol to sela mo le papena fo ole. Me ia vo ile me wotu. Ye man ne yane no fo no fo ma miti au fo le so ngai no ia umba. A eva aya tu tu langa fa pe wa le to mo wo se vai. Fa pena ona le to fa ingata ona e ma wo se fang wai maisis. Au fo ile hinu a ile tumi ia umma le fang wai inu inu ma lie. Au wa ia umi ona maua ia se amanoa. E te maua i pere vai. Me le fautu atu le tatu atu no. A lava tapena. E lava fo ile toa olo fo ole moa lato. Fa pena fo i ona e toa. Ile taime tupo ele fa lave lave. Ona ua lewa ona e tapena. Me le e fautua tuai si o tatu tunu. O le taimi rawele nei e a mata o na fata itai. O na lava tapena. Ma fata tala noa to tonu a inga maloto i fale. Wa a fai a to fule tangatore a inga malana tamai atore e ave momoe. Pe a fai a e lulule mafui. Ia e le a ise mete popole ai pe a o atu le whanau. O lai fui ta momoe atu malato tamai atoia. Rai fui a matu la tu fua la au. Wa ole me te tauna fai. E mua mua ia i tatu ia matu tua. Tanga i tatu ro tatu si so manga o o ma losi. E ulo o mfai ono o mfai ono o so soa ni atu ia pai mala fai. Ai le angale lu watu re tudi e le o lamba lu ma losi. Le ai lau pa morsela. Le ai se fanu vai. Lanu ngalu lua fua la au. Fale tonu le oyolo abatu ile fa mo mo fana ai to fale tonu mo fana ona o vai tu e fale tonu ona mo vai fu de la tu ile le ma no fu mo fale tonu fo me le fa mana tu pelu tanto tu no fa ma matala no wanga tu tonu le loto i fale e mai se le time o tau o time o fainga ai o le afiafi fo so se time no fa tala no fana mo le ainga. Wa aile tātou ato le lātou mai mai tua. O la ua ia ufua la au. O la ua iai meau te mana o mia pe a iese whala ula fofo se. O a iai ia, ia mea mana o mia oe lea, ma tina lea, tama lea. O ito tonu i o, ai ua tuu fo ise plastic bag, po ise pas, po ise pepa fu. I matusi e lo suafa. Ia whaafa ingofie o na tātou malanga atu le mea tātou te o iai. Pe tātou te tāmo mo e fwere mensuru e lo tātou ai. Ara u matua tātou madure lei. Wa tofu lawa le tangata o lo tātou ai. Nga malana pepa i ila lo to tonu fwoi. O le tātou pusa o le au nei ma tātou tāmo mo e ma tātou teimi o whara la fafose. O le fautuanga leo lo tu wa lalo mai pia le tātou o nangare information ni zena. A wala mwale sila fia lo tātou tunu o le tāpina pena, tāpina pena. Ole fo yo lo tau la mua le tatu o nang o le information New Zealand. Ile fo inga leo tatu tui pui pui. Ole mafu anga ele ina tau fo ina pisa pisa o le tatu o nang ane le fatau o fo ingo tui pui pui. Ono le taimi leo lo longa fa mafu ie. Ele mafu a yei ono toi feo wa ile atu nu ue fa in tui pui pui le taimi leo. Ai olo na lape ono tupu mai pe a mahea ia ni. No longa ma fama fui. E ono tula ma iai ele tulanga pi ona iai le tatu fa ma il koveti fulu misela. Te le lavo ni fa ma i ono pepesi. Ile taimi pe a ma e a ia ni fa lave lave fa na ngatulo fa lave fa fose. Me ele e fautua ina le tatu tunu. Ia u tatu no fosa un. Ia mo tatu tapina pena. Tautua na te tonu fui ori tamai ato lea le a ave. Yei se fusinga, yei se mo meo se tatu band 8, yei ia ni tatu fusinga wai fusi ere ngau o le lima, ngau o le vai. Ea matautua na, o to tonu fwoi o le tatu te mai atole. O le tele ia mo meo tatu pei ni ofu fatimu. Ofu lea tapo le nye la iti na wolo o mawa le tai lima tala, tai dua tala. I to tonu o tatu coin shop. Olo fa pena na mo wai e te ma i ofu ta ka pulini nea e a fo i ofu le taimi o timunga. O ofu ye

mana ya aye se ofu fa pe tofu ofu lai tini ni inei olo tu winai tono pepa mai tono tatu tu fale ne yo koncho tu uta tonu I tu tonu o tatu ato ia pepa ye momoe ia ne momoe faelele a wae ima fai ona ofu ta ima pene o lolo wale tau ia mamalu e fo ima maafana fana ia e maisor pui pui mai fo ili timunga mele ae o mea faapia I olo ita tonu la le tusi o le ato le pikia nuna alu lo le ato ai ai ma lesi lesi pusa po e maise la wale plastik fele le tu ita tonu e le mana o mea fo isi tingi pusa e tu waime nei ono le tingi pusa e susu pala saralawa I lalo ia me olo ita tonu ma e olo tawa apa fu isi olo ia ia ia mo meo pei kalone mo meo atu pakeke fo ele leo lo mo wei stone ole warehouse mo meo pena e ma na ia ia o tamana na hui ule fo ele tapun ia o inala ia ili si au na isi au pusa lela atu fatsi e tu uia I lunga na uta mai pusa lea ua iai me e ma faina ma mo e ma ave O le pusa fo ina lea e iai ia isi ni mau mea ia tau mea tau mafa, mea inu, ma isi mea mana o mea lau tele le ainga. O le pusa na lea tu use mea fele le po o tua se kono o tua le fale, lata lata fo I, I le faita to ai alu e fafo. Mea lane na fo I tau tua na, e ese lau ta mai ato, ese la le ato la lea pusa tau feo lolo lea, e tu use mea wave ona e mauai. Pea oina e te mo e toi fo I mai si e tu loa ma amatu. O le pusa rā lea e te tau o nei e te tonu. E iai ia mea aitu apa. Mea aitu apa rā nei ia au dia tu wai le lima aso. O mea tu apa ia ia au dia le lima aso. E au a fo I le maa fo fo o mea aitu apa pi supo mo mea ai e o le a fai le fai ngā ai le aso e tasi. Le anga a fai ai tō tele le a inga ai wha pe ole. O le fai ngā aire fai le aso e tasi lua. E longa o inga le pusa pi supo a toa. E le mana o mia le maa fo fo le tūlanga le a le fai ngā ai. I le taimi o whaala vila fo fo se ima le tūlanga o le sul fai atu a wā I a mōre ola. O le tasi I a le apa e leni. Pole apa faile le te si da fie ma fai ona faaswa ai umaile a inga to lima. Ta si a re lua apa I le aso lea, e re o se fai ngā ai fo I aso ia. O lo ia I manai biscuit, ia po na ia, na ia masi sao, ia po o masi hoi e faile le masa niai, ia reo ni mesu ma li e telefo. A wala le tae hao, ia ma le mea aile po le lua apa e len I le afiafi lea mo le ainga to fa e fai fai maali e fa pena ia a mauani apa e len pese ono I le van I to tono o lau pusa lea ia ma nai masi sao ia e so soani fo le tae au ia ma se ma nai pepalole ona e ala no ufa ia to pepalole pese lua pepalole Mo I lātou fō I olo whapena o na maua le mai suka. I te I ua alu alu palasi I lalo le suka mana o mea se mea sua malie. Ia o lai tu tono alau pusa le ua uma o na saunia. Ia lole fō I e whata tau ia I lātou olo ngase ngase. E le o whapena fō I nā o se pe palole whafile e mua I le whanau. Ia pe a whai a e angai. Ia pe palole whaangang. A wā I lātou fō I olo whapena o na maua le whamai o le suka. I te I wā alu alu a te o maua lalo le suka. O taimu I whapeni, I lima na umia fō I le so na whafanga o whanau I mea sua marie. I taimu I whapena I olo olo olo wā, taimu I olo o mana umia se so swani. I lima na umia wā o le mea fō I le maitawa. A owa fō I mea sua marie fō I le whanau o le mautonu fō I tamaiti lātou. E re mana o mea fo ilai tātou le mana na o tu maita maiti ia malu le mea lo nofuai. Ia anai ta amilo mai solo mai o alo o hangi a fa. Fa pena fui o te tafe tafe ngai re mana o mea le o atu wa maua le mea api. Ia ae le ilo nai fa.

tau ta finga to ya fa ina i me fede le suru le pa me ale ta tu ti wa ai a wala e fa ti ti a ni ono tupu mai oni fa la vela vi fa na e tu na to to no le fo yo le ola wa pusale e ya foi e tu yai ia mo meo pepa e fa ngai fa le ta wa Mene na e tau tona pepa, tole pepa sia. Iti tau no fale ele ta ua. Ma waai ia plastic bag, pepa I ila. A waa ia ofususu. E tu iei ofususu. Ia awane ia faina isi mea. Ia pe susu foi ofususu I of. Ia anai pepa ila tu uai. Ia na u esera iyo mesu. Ia awane ia faina ia. Ia mea foi olo ito tonu. Tau tona na. Awane ingalo ia se api ma se peni. Api ma se peni. Awa fa maumaua. Te I ua alu alu alu atu le ni tio. Bidi le numera lea e fo I olo iai ia le au onanga. Ia po olo iai fo I ia le I lātou fo I olo mfai ono o atu e batu le soswani. Una amia le pepa ma le peni. Fa maumau ia le whanau. Ia malatu aso whanau. Ia tu o fia fo I outou, o fia fo I aso wa iai, taru o nanu no fo le mea na iai. Awana I ngalo a fai e maua se tupe, tu iai ma le vest, le mea leo le ofu le masani o nu tatou wa aia. O lo ofu wa I la tu fo ele leo fai ngalo e ngai au ta fane o le awal tele. Wa ai ia le vest, ia wawe o na I lo atu, pia fai fo I o lai o nanu no fo pe I fo I o na. Mai tawina fo ele taimi fo ele a whālo longa I te tono ale tātou mo pito nu o Hawke's Bay po Hastings. Sa wha pēnā o na suru whai fo ina I o tātou ta ngata mano nofo I lungo o whale. Ia e mana o mia I lungo o whale ku ia I male vese le ofu I ila. Le ilo ma mawatu le lanu viole, lanu sama sama vai vai. Ma me wha pēnā ia wha whai ngofio na su e atu e. E a fo I e le au rescue fo I lātou fo I olo o atu e sulu le au sulu fo I avatu e soswani e nā tō mna o miene e ane a fo I le soswani fo I ngofio na lātou I lo atu a e maise fo I le lele atu le helikopta e a ma I lo atu fo I le me olo ono nofo ma ia I lungo fale miene nā tau tua nā o le fo I tau ngofie le vesti tono le keimat ia a wā lama I ane fa I ngofie ona maua mame se soswani tau tua nā, o le pepa e whao ngā e whale le tā ua, e lua pē tōru le whā, o le pepa e ila e tu iei of tu sū, tau tua nā le pepa ma le peni, po le tusi ma le peni, e wha mau mau wai, e wha mau mau ngā, o lo wha pē nā, o na lua tu I lau li tio, ia manu mero ho e vidi ai, ia ma tau tua nā, mea ai tu apa, e le oni mea ai e wha pē nā, o na pala, pea te te inga o le afo I ole. O le oso tu ulme ai tu apa ala ua si I ane I ale ulo sapasui pe si I fo I ane I ale ulo kale fo I le whale ave e le tau lia fa o ngale ma lusi le na tu ule ulo sapasui ma le ulo kale wa e mafu tai au I ale fa le tonu ai te ua mana o mia I ale vai yaso pe o le lua fo I vai yaso and yo watu ia le au o nanga fo e la tu fo e la tu su fo e na ve mai la tu mna mi le so swat ia a e alu la mala ulo mafu pe ai fo I ir kale mala sa pu su wa mafu ma ia ia a e o lo va va ma ma mo fa le ma e po o lo ma wo fo sia no jan ia no tu e fa au popo fo le ilunga le mafu ti o le ai ai me le me ai tu apa hanga le tita la 544 o le a sui foi fautua le ainga a faia e o mai fana mla fafose o le a tatu le to ai pio le aina masa niai o le a le faia inga pisu poi o o le a le faia I o le meo le a tatu wo wai le ainga sapu sui mo le ainga ulpua o na o le a le tadia ina ia mea mai le o le mea ni fa mua mua le taimu fana mla fafose mea le fautua mtatara noa ia fa masani faisi exercise faisi to activity ai ai inga pe faisi to ia se to ai faisi me foi to no foi le lotto I fan fa ta inga faisi to fa ta